Miguel, tenik konelle kuljulu la lulelelu la lelulu la lulelelu la lelulu la hey lulu la lelulu la lulelelu la lelulu tenik konelle chale yulu la lulelelu la lelulu la lu le lu lu la lu lu lu lu la o le lu lu la le lu lu lu la lu lu lu lu la lu lu lu lu ta ne le cha le yo ku lu lu lu la lu le lu lu la le lu lu lu la lu le lu lu la lu lu lu lu la lu lu lu la le lu lu lu la lu lu lu lu la hey lu lu lu la lu lu lu lu la le lu lu lu la lu lu lu la le lu lu lu la lu lu lu la lu lu lu